Ai, ai, ai. Ai, se eu for rico, ai, dum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vidum, vid